0: berkah, berkah, berkah, berkah. Kayak gue.
1: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Melah Berdangdu. Joget kita.
1: Sembilan 1.7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.